0: Tranquila. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, que schloss hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg skal fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, već mađarica.
1: Nei, gå din vei, det. Jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: A znam ja, bio sam ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha med bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože moj, svi smo mi.

0: nervozna tako, a?
1: Ne znam. Pa najde bojke šljuma, ja živim!
0: Malo samo šta.
1: Ike šljuma me fizike stavu!
0: Hva er det så sint?
1: Drar jeg langt bak i underhavet der du kommer ifra!
0: Hva er det så sint å la til denne skveronda?